Eso mo album ya mwaka wa 1991 bineo We Not Making Love Anymore kholagano ya ga Michael Bolton kholagano ya ga go le Patti LaBelle this evening wa bua fa gore e ke te